0: ambil balik. Tad'unahu tadarru'an khuf.
1: Tad'unahu.
0: Ambil balik. Tad'unahu.
1: Tad'unahu.